Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatame Runaterloi Nong Syahrul Amizi, Gastrose. Kerembo pihak Umberle gagal tok nak cuba mengkhianat atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan, perkara nak tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan aja akan naked court pengerusi Pekatan Harapan menegas nanak bersedia memulangkan kenembo mandat kenembo rakyat sekira berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang membina ketika bodoh, jelas tanah pendekatan berhemah yudung-rundingan yang mengamalkan kerajaan selama itu sama sekali tak boleh menganggap sebagai ini kelemahan. Setiap kerjasama yang bentuk wajib berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tak menjejaskan keyakinan rakyat. Kalau pada nak Datuk Seri Anwar Nateh tu hubungan antara pemimpin iur kerajaan berpeduan ketika puduh berada yang keluar keadaan mej iur harmoni, sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu selesaikan secara rundingan iur bukan konflik terbuka. Keutamaan ketiga adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dengan kepentingan rakyat iur pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan NAR Ahli Parlimen Enyek Datuk Seri Rafizi Ramli, Ayud Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta merta selepas kenemba mengisytiharkan keluar nung parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fauziah Saleh, nateh tu perkara nak meladaskan Fasal 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytihar nak akan jelas berdepatkan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara NU4-9A-1A dan mengatakan kerusi Dewan Rakyat akan mensokong kang sekira ini ahli parlimen tak lagi menjadi anggota parti politik yang wakili ketika umpilih. Cadangan meningkatkan had kota Budi Madani Run 95 Budi Ogna menghantar Magneca Pengkilan atau P-Hailing Magneba 250 liter akan penerinci Enkelomi Suarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN S. Isaka jelas Perdana Menteri Kerajaan Ketua maklum had semasa lebih 200 liter sebulan o golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian kenemba semula. Enkloi perkembangan berkaitan sebarang cadangan untuk mewujudkan kualifikasi apa yang melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat dua belum membincangkan. Menurut Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, nanti itu kerajaan akan akan fokus mengenai ada trademark inisiatif Budi 95 sedia ada yang sifatkan sebagai lengkap iut adil untuk kenemba kategori. Tempuan ketika puduh adalah memastikan bekalan us negara mencukupi dan pada masa yang sama menggalakkan penggunaan secara berhemat. Untuk memperluaskan lagi akses pendidikan tinggi, negara perlu ungkod kira pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir natetuh usaha nak akan membina titik tamu nasional untuk masyarakat majmuk dan keluarga negara. Tegas nak komitmen nak perlu melaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas data dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Datuk Seri Dr. Zamri menjelaskan sistem pendidikan tak perlu lagi boleh umni sekadar memenuhi soal akademik berkelompok tertentu semata-mata, sebaik turun melibatkan pembinaan identiti nasional nakir hub perpaduan yur perkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Tiga jawatankuasa Tubuhan Kementerian Pertahanan ugna mengkaji tindakan wajar yang boleh ungkod susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway bekalkan sistem peluru berpandu anti kapal mati LDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin tehtu jawatankuasa berkenaan turun meliti penyelesaian terhadap isu UNAK jadikan termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang berkemungkinan khusus apabila negara memasuki fasa monsun barat daya MBD. Ketua Perusahaan APM Muhammad Abidin Abdul Rahman menyatakan kesiapsiagaan warga APM amat penting untuk memastikan pasukan dapat mengekok respon pantas yang berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana. Dan ajak dan cincin warga APM lebih proaktif untuk memanfaatkan latihan berpengalaman serta ilmu yang memiliki untuk memastikan APM kekal relevan serta meyakini rakyat. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pencuaian cecair atau JL Nikoti daripada senarai racun NT Akta Racun 1952, Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara yang keluar masa yang enjur bagi meneliti aplikasi perundangan ataupun serta menuntutkan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut akan mencerminkan amalan semak ayun imbang yang meg-meg. Sekian gah temen nong Asyik FM, gah nasunting nong Siti Nur Diati Zaidi, nong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Classic FM. Got you at
1: Asyik FM, Moin Umoy. Terima kasih, Rio.
2: Yeah.
1: Minggu lepas, ya? Minggu lepas, seminggu yang lalu.
2: Aha.
1: Kita menerima pelajar-pelajar.
2: Yeah.
1: Minggu ni. Oh, nampaknya kita ada lagi yang melawat hari ni. Ada lagi yang melawat.
2: Kita ada Mui-Mui Beleng.
1: Oh, Mui-Mui. Kita ada Mui-Mui. Gelak mereka sebab mereka tak tahu bahasa kita. Apa yang kita khabar tu kan. Kalau kita betul-betul cakap, kita pekat tu. Macam mana Didi faham kan? Dia faham.
2: Aku rasa Didi faham sikit-sikit
1: faham
2: lah.
1: Faham sikit-sikit lah.
2: Sebab kita temuan kan. Temuan.
1: Yeah, dialek temuan.
2: Dialek temuan. Dalam dialek temuan, kita kan dalam kategori Melayu Proto.
1: Ya, yeah, betul-betul.
2: Melayu Proto, Didi boleh sikit-sikit lah faham.
1: Boleh sikit-sikit. Betul, dialek kita temuan ni memang dekat dengan bahasa Melayu lah.
2: Betul.
1: Memang hanya ada biasa. Tapi kalau kita cakap dekat laju-laju sikit, entah ada faham ke tidak. Agak-agak di sini faham tak apa yang kami tuturkan?
3: Sekarang faham.
1: Sekarang faham. Tiba-tiba ramai pula yang tengok live TikTok pun, kenapa tiba-tiba ramai ni? Kita nak ucapkan selamat datang buat apa ni, ibu-ibu muslimah kot. Kita gelarkan macam tu je lah, boleh ya? Ibu-ibu muslimah, apa khabar? Selamat datang ke Asyik FM. Tepuk tangan sikit. Ya, terima kasih kerana singgah. Oh, tadi singgah-singgah di konti-konti radio lain kan? Di Radio Klasik, Radio Nasional FM. Dan ini Asyik FM. Ini radio khas untuk masyarakat orang asli. Dan kami bersiaran selama 16 jam. Dan apa yang kita buat ni, Didi nak dengar kita bercakap. Bercakap dalam dialek temuan ni. Sebenarnya dalam dialek temuan, suku temuan, di dalam masyarakat orang asli nak kawal, kita dah jadi pemandu pelancong pula. Kita cakap dekat mereka ni kan.
2: Boleh-boleh.
1: Untuk pengetahuan ibu-ibu semua.
2: Ya.
1: Suku temuan ni merupakan di bawah, di orang asli ada 18 suku kaum. Dan ada 3 subgroup. Dalam salah satu subgroupnya ialah Melayu Proto. Suku kaum temuan yang bahasa yang kami tutur ni, cakap ni, ialah dalam bawah Melayu Proto. Dan bila apa yang kami tutur dan cakap ni, dekit-dekit lah bunyi ni macam bahasa Melayu. Boleh faham sikit-sikit kan?
3: Dekat-dekat kan?
1: Macam mana?
3: Dekat, kata dekat tu dekat-dekat.
1: Pandai kan?
2: Mana Didi faham lah.
1: Faham lah. Tapi ada juga yang berapa tak, dia ikut daerah. Macam suku temuan, kebanyakannya di Selangor, di Negeri Sembilan, sedikit di Pahang, dan juga di Perak sedikit lah.
3: Jadi,
1: ramai daripada suku kaum Temiah, di belah Perak, di Kelantan. Itulah. Apa lagi nak tanya? Kita on air terus ni di udara. Sekarang live. Apa yang kita cakap ni keluar di radio. Jadi apa pun, terima kasih. Nak ke kita berkonti sekejap, nak salah seorang daripada puan mungkin boleh nak cerita sikit. Ataupun cakap je dekat mic tu.
3: Kak Ira mana nak cakap
1: apa? Daripada mana? Daripada mana? Semuanya daripada mana ni?
3: Bagan Serai Perak.
1: Bagan Serai Perak. Daripada persatuan ke ataupun
3: Muslimah
1: Masjid. Oi, saya agak je tadi. Betul lah tu. Okey. Apapun, semoga apa ni? Macam mana nak cakap ?
2: Sukses terus.
1: Sukses dan juga ni lah macam seronok lah datang melihat benda-benda yang pertama kali kan. Salah satunya radio Asyik FM kan. Salah satunya radio orang asli di Malaysia. Dan kami bersiaran 16 jam. Kami semua orang asli. Asyik FM 100% memang betul orang asli. Bukan orang Melayu cakap. Bukan orang Melayu cakap orang asli, bukan. Ni memang orang asli cakap orang asli. Memang 100% orang asli.
3: Kalau bahasa orang asli?
1: Kami berbahasa temuan. Kami tengah bersembang dalam bahasa temuan lah.
3: Maksudnya dia akan banyak cakap bahasa Melayu jugalah yang
1: Bahasa temuan memang dialek temuan lah. Dialek temuan. Seperti yang kita kata tadi, di Asyik kita ada 4 dialek. Temuan, Jakun. Temuan Jakun bahasa lebih kurang dalam macam bahasa Melayu. Temiah dengan Semai bahasa dia memang lain lah. Kami tak boleh bertutur ikut apa ni satu sama lain. Cumanya kami boleh memahami lah. Cuma tak boleh nak
2: ni. Bercakap dalam dialek tu.
1: Bercakap dengan dialek lain-lain.
3: Bila
1: yeah? Macam mana tu?
3: Dia start mula
1: tubuhkan moy. Okey, Asyik FM bermula sejak 1959 lagi. Dia mengikut perubahan zaman, namanya dijenamakan dengan Asyik FM. Okey, terima kasih semua. Kerana sudi melawat konti kami, jenguk kami. Mana tahu nanti kalau kita ada di Perak, di Bagan Serai, mungkin kita turun padang di sana.
3: Boleh.
1: Tengok muka kami, jangan lupa tegur ya. Moy no moy bermaksud lain daripada yang lain, dipinjam daripada dialek Temiang. Ya, betul. Moy no moy. Lain daripada yang lain. Dia kami punya tagline lah. Ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Boleh sekejap lagi ya. Oh, dia nak bergambar dia.
2: Ya,
1: kita main lagu lah.
2: Moy kita.
1: Asyik FM.
2: Moy no moy.
1: Ya. Got you, I

0: Hai, saya Tiramisu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Dengarlah
4: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

0: Hai, saya Tiramisu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Dengarlah
4: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.

Ya nong rasiki nong kampung pos ber. Sang mong lah radio Asgab M. Moi nong moi. Moi nong moi. Asyik. Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Sengmong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Ya.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.
6: Asyik FM.
7: Asyik FM.
8: Pastinya
9: Asyik FM Moi Nong Moi.

0: Pulu, Isak Dede Arum, Kampung, Galang, Pusau, Semongla, Redule, ACGMM, Moi, Nong, Nong, Nong.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Ya, jadi Unit SMong Ramsa ke udara nenek lagu bertajuk Dak Dak Mengganti ke udara. Ya, jadi mengerembu, salam kembali lagi jam 12.30 minit Pedis Bali teh masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara Enclave Segment Maihi Asyik ke udara. Jadi dulu pun sebelum saya teruskan punya hiburan dan gah-gah semasa yang akan diterloikan untuknya kena ber. Seperti biasa untuk kena ber pendengar-pendengar Radio Asyik FM elok gah kena ber main mo, main ko, je laptop mana leh main cacok-cacok main pe-pe main quiz-quiz. Ya harap punya kena ber dalam keadaan yang sehat dan untuk mentok batin pun elok gah. Semoga punya kena ber pun sehat sentiasa untuk nyop TLL ni punya kerja menjaga keamanan kampung, menjaga keharmonian kampung ataupun nyob tunaikan tugas nyob untuk kemajuan kampung nyob. Jadi harap nyob kurang kesihatan nyob sentiasa sehat lah daripada dan dijauhkan daripada benda-benda yang top mate-mate lah, contoh seperti macam ke main penyakit-penyakit itulah dan gangguan-gangguan benda yang top mate-mate ataupun kianat dengki nong benda-benda belakas nong seno. Jadi seorang yang urut nak bernama dekat macam-macam lah umurna cabaran dugaan. Jadi dulu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang kena ber. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang urut nak bekerja ni jam 12 ti, selamat bekerja. Maluk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Maluk yang tengah berpihoi, berada di enyema bek pangkin ataupun maslai, selamat bertugas saja. Yang paling penting, jangan boleh ni jam 12 ti adalah tiba masa untuk emye mahal neca. Jadi neca pun tak boleh lambat sangat. Apabila kerja tu, neca kena leca awal. Kalau neca lambat-lambat, nanti epijet ij. Lepas nak kesihatan atau image, jadi kerja pun terganggu lah. Nak jadi kacau bila je lah kerja. Silap-silap akan kena moj hospital lah, kena klinik lah, anak kena ini punca nahalang punya perancangan. Jadi dia pun jagalah kesihatannya. Bab-bab nak cat wajib dia kena jaga aja cat tepat masa. Boleh lambat boleh, tapi jangan lambat sangat. Yang paling paling penting nak cat lah benda-benda yang main-main. Jangan ong barges sangat. Dan ong rembus sangat penting untuk musim-musim bad bird eh. Dan untuk rakan-rakan yang berkongsi atik-atik mengenai cuaca MOJ dan kalau TikTok lah, dan yang berkongsi cuaca bad bird atik-atik dan dia Iskandar naro. Datuk Iskandar naro nanti terlebat lepas nak Johor tiap rakan-rakan kongsi bud sangat cuaca berbeza cuaca. Jadi dia pun menyukai rambut ong lah kuat yang ong-ong rambut. Okeylah, yang pun teruskan kesetiaannya bersama akan ni. Jangan risau, ya anak akan dikongsikan gah dan hiburan semasa yang made-made yang akan disajikan untuk kena ber. Yang paling penting, teruskan kesetiaannya bersama akan di Anchor Radio Asyik FM. Moinong moi, semesti lain daripada yang lain. Jadi jom semong aneh lagu dia ditujukan untuk aku-aku leto-leto yang lebih kuat. Engong teh susi nak hu. Jadi jom semong aneh Sri Mai Ben dan lagu bertajuk Susi Kudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, no rasike nong kampung Posber. Sembong lah radio Asgap M Moinong Moin.
2: Moinong Moin. Asgap M.

Aşık FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Lagu info semasa hanya di Mahik Aşık.

Ya, jadi Datuk Semong Sri Mai Baruh Bin ke udara dengan nyanyian ini jam 1.49 minit lengah balik. Masih lagi berteman Kandi Mizi aka Pak Abu yang keluar dari Syik FM. Moi Nong Moi mesti lain daripada yang lain. Jadi sebenarnya lagu Datuk dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok iaitu Vira OA nak kongsikan lagu Datuk. Walaupun lagu dia sedih tapi Mok nak mengisahkan mengenai nak punya kehidupan masa silam lah. Jadi sebagai kenangan je sebenarnya. Sebab naklah setiap lagu tu, setiap lagu yang SMong tu pasti akan Mok kenangan. Dan setiap elok yang berlaku tercipta ni kenangan yang Claudiness Goss SNO. Jadi setiap SNO pasti Mok kenangan, Mok kenangan gembira ataupun sedih. Jadi elok pun jadikan kenangan yang main-main sebagai menurut semangat masa. Jadikan kenangan yang laus nak sebagai pengajaran ataupun pengalaman Mak Kenemba. Jadi untuk rakan-rakan Kenemba, untuk yang tengah bersemong ketika bodoh, mungkin Mok yang macam trailer ikan pesanan ataupun kata-kata. Mungkinlah. Boleh yang Mok yang keluar live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ke udara ketika bodoh, mungkin yang macam pesanan mabuk ma kampung tu ke, ma beradik ke, ataupun non kampung ma kemis-kemis berkerajak ma memerantau ma kedai ke. Jadi boleh yang kongsikan mungkin Mok pesanan yang trailer ikan gah ke. Saya main khabar pun tak ada hal boleh. Dan yang paling penting, jangan world, teruskan kesetiaan yang bersama Kandik setiap hari. Dan isteri kita bertugas selama daripada jam 8 Yahya sampailah jam 12. 12 layak. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang memandu, nak berhati-hati memandu. Kalau rasa selu, rasa ceruk, rasa lemas ataupun rasa mok tak selesa untuk memandu, boleh berhenti. Berhentilah. And kawasan-kawasan yang selamat seperti kalau nak highway tu, R&R ke stesen minyak yang berdekatan. Tapi stesen minyak tak boleh lah berhenti daily sebab macam nak tepat untuk M set-set minyak. Lepas set-set minyak nak terus gerak. Macam rehat pun boleh lah berhenti R&R. Kadang-kadang R&R pun jam je. Kalau lebih sangat seorang yang berhenti kan, jadi sangkut-sangkut lah kadang nak. Jadi akulah peluang masa untuk berehat lah. Malu untuk yang kerajak jeruk-jeruk nong jeruk lah. Ataupun buat rakan-rakan yang memang kampung ke, ataupun nong kampung memang kedai mahal kerja ke, berhati-hati je. Doakan semoga yang punya urusan dan perjalanan dipermudahkan. Dan yang paling penting, jangan world, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. As slow get you punya kenderaan. Okay, jadi kenapa best terus sengmong lagu Nong Ying dan lagu bertajuk Selingkuh Kudara. Jadi moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Indonesia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ya, Syik FM, Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Jadi nak tak semong saudara kenemba yang masih lagi ke udara ketika puduh dengan lagu Enong Fish Allen. Dan lagu bertajuk Curang ke udara hanya jam 2.13 minit dengan akhbar kita. Hello, terima kasih banyak kenapa kerana setia lagi bersama Kandik Radio Syik FM. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja nak bersantai ataupun memandu, selamat menunaikannya punya tugas untuk Isnin tu bersama dengan 18 hari bulan 5 2026. Okey, jadi kedua sebelum kita teruskan hiburan Yi Anu Mone Gah Im kongsikan, iaitu melalui Gah Sukan Aaron Wo Yi Optus Bukan Mustahil Final Malaysia. Jadi anaknya Kuala Lumpur berguru behba utama negara Aaron Chi Siok, we percaya Malaysia masih mempunyai peluang cerah untuk menghadir ataupun aksi final sama hari pada kejohanan Master Malaysia meskipun tanpa kehadiran juara bertahan Mai Wee Chong Yuti Kai Woon. Wo Yi netetuh kekuatan memiliki Mokmarov lagi pasangan negara yang mampu naik cabaran raya enkeloi kejohanan bertaraf Super 500 nak. Network Malaysia pun duduk lagi mempunyai ramai bergu berkualiti sama mok yang dari Persatuan Badminton Malaysia, ia pemain personal yang berupaya melangkah jeruk sekira berjaya menampil aksi konsisten. Okey, jadi kenapa rakan kenapa nak dikongsikan untuk gagas semasa sukan. Jadi sama-sama jom sokongkan sokongan yang hangat untuk atlet-atlet badminton tak kisah elok-elok sukan pun sama ada sepak takraw. Disebabkan puduh entiti wangsa beraksi sukan sepak takraw. Jadi malu yang berlapang nak masa free-free bolehlah cip-cip untuk memberi sokongan yang hangat untuk pasukan negara mencapai menepati pingat emas. Ya, okey, jadi lepun jom sembang well lagu yang seterus daripada Baby Shima, nenek lagu bertajuk Dur Rindu. Jadi main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi nanti ong ada yang lain daripada Miralis ke udaranya jam 2.30 minit leng ag balik dia. Okey, jadi saudara kenapa macam biasa setiap is daripada hari Isnin sampai Jumaat iaitu enyuk jam 2.30 minit akan beralih ke segmen iaitu segmen Khazanah Seni ataupun iaitu segmen lagu-lagu tradisional iaitu semong suara lempoj menlar genabak nomeng mok menko ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenapa dan yang akan menterlaikan daripada suara-suara men mok menko ke udara. Jadi dulu pun segmen tu akan berada in jam 4.30 sampai lah jam 3 tepat akal. Lepas 3 tepat akan ada laluan untuk rakan penyampai Nong Delik Temuan akan trailerkan berita gah utama Nong Delik Temuan. Jadi lalu pun jangan kemalu-malu teruskan bersama akan diteruskan kesetiaan yang macam biasa genabak adalah punya tradisi, punya adat yang sentiasa bersemong ataupun bertanya sama senon-senon yang berpengalaman baba beredo bertanya lah pasal genabak tu relok-relok nong gabak tu ternin lepas nak untuk pesanannya kenapa malam tu menelih mapai-pai tu walaupun era kemajuan era kecanggihan tapi punya adat dan gabak-gabak jangan pernah will bertanya majlis jatuh tabuk tak elek pun tak apa yang penting bertanya lah emlek amis-amis pun cukup umroh nak yang penting tu will punya adat lo baji. Okay, jadi untuk permulaan jom semua ngeneng lagu genabag suara Nong Abe Nong Natrien lagu genabag bunga alam ke udara daripada Ulu Kelantan. Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat kepada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63%, menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Wasli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, moinu moin.

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat mengot, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat ketik Asyik FM bersama Ruinya Merancang Udara untuk edisi Hari Adi, 18 hari bulan Mei 2026. Sekali lagi bersama dengan kita semua, ya saudara-saudari. Okey, sambil lagi ku mengot Adi, santai-santai ya, sambil lagi juga hingga ketik lagu-lagu pilihan ku kati segmen pilihan Asyik pukul 8 hinggalah pukul 10 mengot Adi, ya. Mana kalau pukul 10 hingga pukul 12 tengah malam, ia akan bersama dengan segmen Healing di mana lagu-lagu santai hingga ketik ya, campur semuanya saudara. Jadi kuih mohon tadi boleh pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan ke semua. Terus beribu dan juga ketik Asyik FM Moi No Moi. Jom beribu bersama dengan lagu-lagu pembuka tirai segmen pilihan Asyik. Kuih mohon tadi Asyik FM Moi No Moi.

Syik FM mana-mana lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, lagu membuka hati rajin J Melatop daripada Bu Iman Shana Aslian menghiburkan hit semua di Syik FM mana-mana. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan J semua ya, pada ketika ini, jom layan dan juga gertik ke Syik FM. Dan aku I Mohd Adih yang akan bersama dengan segmen segmen lagu pilihan. Boleh pilih lagu saudara yang akan kudarakan lagu pilih ke semua. Dan juga seorang sebuah lagu di mana lagu-lagu AJ akan kudarakan untuk ke semua ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lido Gertik G, pada ketika ini ini akan kudarakan empat buah lagu. Yang pertama ya, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Siti Salwa daripada Kedah Hari. Relay lagu pilihan Kuih Mengondeh, lagu daripada Aira yang bertajuk Curang. Kihui untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Relay Kuih Mengondeh, terima kasih DJ yang bertugas, bye bye. Okey, dan selepas je ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzul Kivili Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River Perak. Relay ni Kuih Mohon Dari Kehar Gertik, sebuah lagu daripada kumpulan Damak yang bertajuk Sayang Selamanya. Dan lagu yang sama menjadi pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Kita juga untuk diri sendiri, oh ya, yeah. Dan juga untuk semua yang mendengar Asyik FM dengan ucapan selamat malam, moga terhibur. Selamat bertugas untuk DJ, terima kasih. Baik, sama-sama. Dan selepas dia dah, ini akan tunaikan lagu pilihan Bahlan daripada Kuala Koyan Kehar Gertik, lagu Baba Al, lagu yang bertajuk Tia Derry ya. Dan selepas saja dah, sebelum itu beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Aziz Tamat Pelangi Rawang, lagu yang bertajuk Salam Terakhir daripada suara ataupun nyanyian Fatimah Yamamin untuk pendengar yang The Negative G pada ketika ini. Jom layan dan juga beribu bersama dengan Asyik FM, moi namoi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Ya, saudara Asyik FM, Wino Moy, selamat malam dan juga terima kasih saudara Borhanu kepada Engkei semua ada masih lagi bersama dengan Asyik FM pada ketika ini dan mengorak ini. Selamat menyambut selera untuk yang sedang menyambut selera dan juga terima kasih saudara. Jom layan dan juga ketik Asyik FM. Boleh ketik game melalui My Preview di saluran 706 RCM Click. Ya, cari radio, cari Asyik FM, boleh cerengai G. Dan juga boleh ketik game melalui frekuensi biasa ataupun pada ketika ini boleh ketik game melalui live TikTok yang demong pada ketika ini ikutarakan lagu-lagu daripada pilihan pendengar-pendengar yang dan hang gertik ya. Next main lagu ku imu ada di. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua jom hi layan lagu pilihan daripada pendengar hi yang berikutnya ku imu ada di. Jadi lagu ini datangnya daripada rakan pendengar hi ya yang kiui pilihan ku imu ada di daripada pilihan pendengar yang de bermu bu imu ada ni. Okey. Ikudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Rania daripada Subang. Relinika Gertik, sebuah lagu daripada Aisyah Syara yang bertajuk Pemilik Cinta. Dan seterusnya ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang bermusamsiah Yahya daripada Alustar Kedah Utara Tanah Air. Apa khabar malam ini? Semoga bor-bor. Dan Relinika Gertik, lagu Minta Ampun daripada Syihah Zikir. Okay. Dan selepas saja dah ini akan kudarakan terus lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Syuhada daripada Kuala Lumpur. Aku imuat tadi Raila Nikah Kertik nana lagu klasik ya. Lagu mana ya? Lagu yang de bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang. Sebuah lagu daripada filem Pendekar Bujang Lapuk pada tahun 1959. Nyanyian seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma Kui Mengot Adi. Dan sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzik Muhammad Razif Lidemongku Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur Kiah Gertik, lagu Wings, lagu yang bertajuk Aku Pun Tahu. Yeah. Okay, Railena Kibual pada ketika ini untuk hiburan kita aja. Terima kasih. Bye, Abor. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi, numoi. Pilihan Asyik semestinya terbaik.

0: Esau dari Sheben nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syaz Li Muhammad Syis dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kyriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen kandata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karton karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudis Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 Rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
1: Moinum.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga terus bersama dengan Asyik FM pada ketika adik ya. Selamat bersantai, selamat berehat, selamat menyemu selera dan juga selamat semuanya. Jadi kepada para pendengar semua, pada ketika adik yang akan teruskan dengan lagu-lagu penilih para pendengar semua ya, yang jenis aja sambung kembali sehingga jam 10 mengawal adik. Jadi yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar hit yang seterusnya. Okey, kita tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Alia daripada Kampung Sungai Tiang Jerantut. Trailer ku imuan adik yang agar take sebuah lagu daripada Airi yang bertajuk Malam Perpisahan. Berikutnya ku imuan adik yang akan tunaikan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Azura Jupera. Relay muat tadi, kita ketik lagu Frank Sinatra, lagu yang bertajuk My Way. Okay, lepas je doh lagu pilihan pendengar yang berikutnya ini kaku darakan lagu daripada pilihan Salina Jurompin, kagetik lagu Spring, lagu yang bertajuk Sampai Hati. Kita juga untuk pendengar setia Asyik FM dan juga untuk diri sendiri, moga terhibur dengan lagu ini. Tak lupa juga untuk DJ yang sedang bertugas, terima kasih. Relay sama-sama. Sebelum ini saudara, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermuhdin Sungai Ramal Kajang ya. Relay ni kagetik lagu School Band yang dia bertajuk Alamak Jumpa Lagi. Dia Asyik FM, Moi No Moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: saya ABO ataupun Ubay Top. Di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM, kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf. Asyik
1: FM. Asyik FM.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lee Demong dan juga Gertik G, pada ketika ini terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Yeah? Jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Gertik G, terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Ku Imuan Adik. Okey, saudara, hanya akan tunaikan lagu pilihan daripada pendengar yang berikutnya, Ku Imuan Adik, iaitu lagu daripada pilihan Bu Ka Imu Dine. Okey, hanya akan tunaikan. Tunaikan lagu daripada pilihan Murni Bre, Kegertik, lagu kumpulan Senero yang bertajuk Jatuh Cinta. Selepas jedoh, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan Abang Ramli Taman Murni, Railene Kegertik, lagu daripada nyanyian Uji Rashid yang dia bertajuk Kembalilah. Dan seterusnya, ini akan keudarakan lagu daripada pilihan Kak Ella Balkis. Okey, Railene Kegertik, lagu Panggilan Haji. Okey, ia akan tunaikan. Okey, lagu untuk hiburan bersama dengan Asyik FM. Sebelum lagi, terus layan no pilihan Badrol daripada Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Kegertik, lagu Tiap Waktu Terluang Kaza, untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM walau di mana cua berada. Terima kasih DJ Asyik FM yang sedang bertugas pada ketika di Asyik FM. Moi no moi. Jom layan lagu-lagu ku kata segmen pilihan Asyik.

0: Ya, yes, saudara, Syuk FM menemui lain daripada yang lain pukul 10.01 mengor. Selamat mengor dan juga terus layan dan juga gerti ke Syuk FM menemui lain daripada yang lain. Baik, menghampiri ya pada ketika adik kalau hining untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, orang ramai digalak muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Jadi ada yang Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadil Kipasal ya. Boleh muat turun aplikasi RTM Click percuma sahaja. Boleh cerengai radio, boleh menonton TV pun boleh ya. Segalanya semua percuma. Dan kepada para pendengar semua, jom layan lagu-lagu yang demong pada ketika adik kukati segmen Joe Healing. Berhibur bersama dengan sebuah lagu untuk hiburan hit semua pada imungan adik seketika nanti. Sebuah lagu daripada Kai Baha. Tapi sebelum lagi, Miss Nara menghiburkan hit dengan sebuah lagu Ha Hawe Asyik FM Moi Nu Moi Joe Healing.
1: Teruskan mendengar Asyik FM Moi Nu Moi.

Itulah dia saudara Francisca Peter ataupun Dato' Franz bersama dengan Julfikar, lagu yang bertajuk Melukis Rembulan. Aku Imun Adik. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Ketik Asyik FM melalui pelbagai platform, antaranya boleh ketik G melalui RTM Klik, hanya buat turun aplikasi RTM Klik Ledemong pada ketika ini, dan juga boleh ketik G melalui My Free View di saluran 706 frekuensi-frekuensi Asyik FM, dan juga boleh tonton merusi live TikTok pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhiburan juga Gertik Asyik FM. Moi-moi lain daripada yang lain. Jadi harapkan kita semua terus berhibur bersama dengan himpunan lagu-lagu kukati segmen Joe Healing Ku Imuan ini. Seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Scorpion. Tapi sebelumnya bersama dengan Itam Jelmon, menghiburkan kita semua dengan sebuah lagu yang bertajuk Dugaan. DCFM, Moi-moi Joe Healing.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terlepas sebuah bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: IN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat ing generasi pai masyarakat di semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Terus mendengar Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Moyo
2: Moyo Asyik FM.

0: Jam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya, Arul Razi, di Jam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal dengan topik berkaitan jagalah kebersihan. Kalau anda dengarkan episod terbaru, boleh dengarkan 7.45 minit pagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan pada pagi ini juzuk ke-19. Dan terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita bawakan kepada anda hiburan yang mendidik jiwa, lagu daripada Hafiz Hamidun, Cinta ke Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: doa memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
1: Rabbana la ghafurun syakur.
0: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
3: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur, Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Alkisah seketika nanti dari Konti ke Usaha Tani, iaitu Pak Ngah, katanya bekas penyampai Salam FM dan juga usahawan juga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, kembali di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Panjang perkongsian kita dengarkan daripada Rancangan Al-Kisah ni. Saya rasa ini yang paling panjang ni. 1 jam 15 minit ulangannya untuk kita dengarkan dari Konti ke Usaha Tani. Kan? Bersama dengan Encik Muhammad Azimi bin Kasim, bekas penyampai Salam FM dan juga usahawan tani. Saya baru tahu sebenarnya bila tadi dengar apa yang dikongsikan, apa yang menarik adalah selain daripada perkongsian-perkongsian daripada Encik Muhammad Azim ini lah, yang paling menarik adalah beliau ni adalah orang kampung saya. Kena cari dekat mana orang kampung betul. Okey, baik, terima kasih juga kerana terus bersama kami. Kita ada lagi rancangan yang akan kami siarkan, insyaAllah. Jom dengarkan Tamadun Islam Anas bin Nadar.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau iaitu Anas pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau iaitu Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadhar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila as-8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyah was-saqafiyah al-mutanawwi'ah bi-istishhabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام اف ام.
4: أحبك عيني أحبك.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum. بل أكثرهم لا يؤمنون.
5: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.
6: Well,

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Carta Salam.
4: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.